Tack så hemskt mycket. Det var Hand on Your Heart. En låt som Kylie Minogue blev känd med 80-talet. Sådär. Som jag och den fantastiska Rocky Dennis vill släppa på en split-singel.